til kvartermanden. Ikke har han et sjul, ikke har han et hjert, og vi kan forget. Ja, det er min mening, der er net så forvært der. Er nu vel ikke net mere så sort og åben hjertien her. Ikke er net en diskussion, ikke find et fag, hvor godt, ikke hvor